ɔka asɛm bi kyerɛ yɛn ɛ ɔsɛ ɔka dɛ yesu yɛ baagya ne yɛaka den yiyɛ taade fante anaa mabɔa dɛ wubɛkɔda abasɛdakɛ